bosabre kata twara ne se Abraham ni onyankopon na te nokrem bre wura de fra ne ka kire ne se me ne onyankopon twie dia po na te mani na ye pa na me mama pam adam ne wo ntem twara ne se oyie sitie amen.

ali eku maame na ne ku wo fa e ku wo se wo abrade ye ntia se ntikasa eh mi tu mi dia tio eh ayama du mango